0: ho ban o man ma ho ban enye se wo ye mra na mana kwa kwesiwe tu obi foforo maka me se men sososo abutiri kada na men sososo ne mum se se ne ebe kona eni obi a ho asem oga na ha se obi aba se ye hia wo de sie ye wo court ye ye court ne betima prove se ampa nipa no ye guilty ana wo ye guilty ne ya so awo pe me se de bia metime de California ta e de na example de bia so so na ye as at the time when I know who I can na mami so kan ho bi e fe ne sey
1: sedina
0: sedina
1: ono ni din e sedina
0: sedina em kan ho enye nam
1: na bi
0: sedina
1: eh sana mi nim
0: okay good good me kai

0: ma fa sadi enu se utimu na ohwe yoyo boy so mu ba this time on better pressure am
1: okay
0: e biwa no even kwa hostel bi wo ye nche o be hwe na small boy no ko fa se ni papa ka o se we dv na wo speed no di na na mu na e mai na mu se ta de teche no mu man on iti sa abrantie asemi any dear ye papa bako e kan wo studio no se e se ye nsu ye di ye nipa ho asem e wa ha so wo ye bi na nya e se ye ye kan wa ha ye se ye tam no ye sa di ko e ko mo ye sa pe na ye se sa America fo ni nye ma yi ye fian yi ibi kwa o muto ye sire ye nanan mu a ye kan wa asem yue na mu da so e chiti e da bia e san se ye kwa prit ni e ko mu che ni e sire se no I don't know what the black say is that.
1: Okay. Midas. Midas. Right.